Og gutten og jenta gikk sammen til en prest. Da kom det ifra skauen så forunderlig en blest. Gjør inte det du ångrar, ty då faller tiden lang. Gjør inte det du ångrar, ty då faller tiden lang.

0: Sognepresten kommer, Johansen.
1: De kvinner som møtte på brygga var just ingen festkomité. Men han Johan

0: meg glad vi hadde en jobb.
1: Men Marge, tenk hvordan arbeidsfolk hadde det før, da.
0: Hadde det så koselig at det...
1: Koselig? 50 timers arbeidsuke, ikke lørdagsfri, ikke noe pauserom, ikke noe sykelønnsordning. Hva var det som var så koselig med det, altså, den der gamle sjefen som gikk og klodde på alle jentene?
0: Ikke på alle.
2: Jeg sa bare at den koser seg, da, vet du.
0: Snakke sånn om sjefen sin.
3: God morgen, flikkor.
4: God morgen.
0: Hei, Fredriksson.
3: Hörrni, vill ni sluta sy ett tag här? Pia, Kari, nu vill jag att ni lyssnar riktigt noggrant. Nu har de mycket allvarligt att säga er här. Fredrikssons Fashion är i kris. Vi är bra nära konkursen just nu. Varje vecka så har vi högre utgifter än vi har inkomster. Vi måste få ner utgifterna. Vi måste det, på något sätt. Det är ju alldeles för varmt här inne, va? Måste alla de här elementerna stå på hela tiden?
0: Elementerna, där menar en ovn, alltså.
1: Du, Fredriksson, vi har arbetsmiljölov här i landet, alltså. Och det ska vara minst 18 grader.
3: Och det är 22. Det är 22.
1: Ja, men den hänger ju långt upp på väggen. Varmen stiger upp. Det är iskallt på golvet.
5: Ja, det är sant det, Fredriksson. Det är så kallt här att det knasar när jag går.
2: Kom igen, så må du gärna tine beina mina.
0: Det är väl inte något att snacka högt om det.
6: För det första är det som alla säger att du är fenomenal på timing. Jag tror aldrig jag mött någon skådespelare eller komiker som hade den helt naturliga tajmingen som Öd hade. Hon visste exakt när hon skulle då lägga sin replik och hur hon skulle lägga den.
0: Nu kommer jag! Natten går i kristallin.

0: Lucia, liksom. Margit, vet du, du ser 20 år yngre ut, altså.
1: For Fredrik som sett deg nå, så blir du førtidspensjonert.
2: Ja, det er jo så, da.
1: Ja, du, se å få slått deg på, da.
2: Santa Lucia! Santa Lucia!
1: Jeg liker ikke den svenske kulturblandingen.
2: Hysj! Nå kommer jeg! Du husker sangen natten.
3: Och det andra var hennes allvar som var fascinerande att se. Jag menar, om man då tittar på Flexnes eller Fredriksson, man kan ju inte påstå textmässigt att detta är Ibsen-texter eller Shakespeare-texter, utan det är ju rätt fungerat brukstexter. Men när Udo fick en roll med även då ett tunt textmaterial så lyckades hon ju ge den rollfiguren hon gjorde så många bottnar som då inte fanns i materialet, som naturligtvis berikade de figurer hon gjorde något kolossalt. Så alltså fyllde då rollen med en själ och ett liv som då inte fanns i materialet från början.
4: Och så är det klart för en helt speciell ny timme direkt från Studio 19 i Radiohuset på Marienlyst. Programledare är Sverre Martin Gunnerud och idag är det Aud Schönmann, för att vara lite privat, min Aud som ska hyllas.
5: Synes det er nok så jævlig at det ikke går an å få sagt noe ufordelaktig om deg. Det er jo bare gode ord å si, jo.
6: Din beste tid er nå.
4: Det er ikke mange i Norge som har blitt feiret på 70-årsdagen i nitimen, men det skjedde selvfølgelig med Aud Schönmann.
6: Din beste tid er nå. Hva morgendagen gir, hvem vet, hvem vet, hvem vet.
2: Men det blir for mye pene ord, vet du. Det blir så voldsomt, men det er veldig hyggelig.
4: Og det skulle Aud Schönmann komme til å tenke mange ganger i tiden fremover, for nå ble det mye oppmerksomhet. Hun fikk Oslo bys kulturpris og Amandas ærespris, og da ble hun skikkelig lurt.
7: Egon!